Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra vir jund. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat vandagse program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschech vertaal, en die scheine leidertjes wat wie tup sehen jy wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren ware. Vandaar wel wie wader ein nieet leid te leren, oba eier wie dort nie leid te zingen, wel wie noch einmal dort zingen, wat wie fehlt mo leerde. Treue fängt schon im Kleinen an.